хааж ирчингээ яди чууны знагүй ол хаалко насти цаадад амсэстэн насти би хаата би я би яди Sumter, South Carolina, ia ade, ia shi

дээ яаж консолнес нилцэн дээл тэрийн яа наст эриа блокс кэстэн эдэн учраас надад хэлээ.